पतौ स्यात बह्वीर्बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पाहि पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पशून् पाहि पाहि पशून् पशून् पाहि पाहीति पाहि ओम् यज्ञस्य घोषद्घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदस्यसि घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदसि घोषदस्यसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् असि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्ट

चाशान् पित्तेन प्रदरान् पायुना कूष्मान् चाकपिण्डैः इन्द्रस्य क्रोळोदित्यै पाजस्यन् दिशान् जत्रवोदित्यै भसत् जीमूतान् हृदयौ पशेनान्तरिक्षम् पुरीतता नभा उदर्येण चक्रवाकौ मतस्नाभ्यान्दिवम्

पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निसस्तनु गिर्व्याशेमदेवहीतैर्यदायुः शतमिन्नुशरदो अन्तिदेवा यत्रानश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिशतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो पिदथे वीर्याणि यन्निर्निजारेक्नासा प्रावृतस्य रातिङ्गृभीतां मुखतो नयन्ति सुप्राङ्गजो मेम् यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः एषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियं यत्पूरोळाशमर्वातात् त्वष्टेदेनग्ने सौश्रवसाया जिन्वती यद्धाविश्यामृतुषो देवयानन्द्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न यन्ति अत्रा पूष्णः प्राथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताध्वर्युरावाया अग्निमिन्धोग्रावग्रभ उतशग्स्तासु विप्रः तेना यज्ञेन स्वारङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृनध्वम् यूपव्रस्का उत ये यूपवाहाश्च शालय्ये अश्वयूप

स्वस्तु यदश्वस्य क्रविशोमक्षीकाशयद्वा स्वरौ स्वधीतौ रिक्तमस्ति यद्धस्तायोशमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता तच्छामितारः कृण्वन्तूतमेधज्ञे श्रुतपाकम् पचन्तु यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलन्निहातस्य वधावाति मा तद्भूम्या माश्लीषन्मातृणेषु देवेभ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वय्य ईमाहुः सूरभिर्निर्हरेति ये चार्वातो माज्ञे स भिक्षामुपासात

ऊष्मण्या पिधाना आचरुणामङ्का सूनाः परिभूषन्त्यश्वम् मात्वाग्निर्ध्वानयीद्धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगूर्तम् वशत्कृतम् देवासः प्रति गृह्णन्त्यश्वम् निक्रमानन्निषदानम् विवर्तानयच्च पड्वीशमर्वातः यच्चापपौ यच्चाघासिञ्जघाससर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु यदश्वायवासा उपस्तृणन्त्याधिवासंया हिरण्यान्यस्मै

निःश्वसेत निःश्वसेत निःश्वसेत आयुः आयुः आयुः सत्यं सत्यम्।

भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा दृशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं बदफलम्।

पतौ स्यात बह्वीर्बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पाहि पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पशून् पाहि पाहि पशून् पशून् पाहि पाहीति पाहि ओम् यज्ञस्य घोषद्घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदस्यसि घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदसि घोषदस्यसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् असि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्ररातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयः प्ररातयो रातयः प्रेयमियम् प्ररातयो रातयः प्रेयम् प्रेयमियम् प्रप्रेयमगादगादियम् प्रप्रेयमगात् इयमगादगादियमियमगाद्धिषणाधिषणाग

अथ विंशोऽध्यायः वैदिकः पार्थिवपूजन प्रकारः। सूत उवाच अथ वैदिकभक्तानां पार्थिवार्चा निगद्यत वैदिकेनैव मार्गेण भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी। सूत्रोक्तविधिना स्नात्वा सन्ध्यां कृत्वा यथाविधि ब्रह्मयज्ञं विधायादौ ततस्तर्पणमाचरेत्। नैतिकीं सकलं कामं विधायानन्तरं पुमान् शिवस्मरणपूर्वं हि भस्मरुद्राक्षधारकः वेदोक्तविधिना सम्यक् सम्पूर्णफलसिद्धये। पूजयेत् परया भक्त्या पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं नदीतीरे तडागे च पर्वते काननेऽपि च शिवालयेषु चौदेशे पार्थिवार्चा विधीयते। शुद्धप्रवेश सम्भूतां मृदमाहृत्य यत्तरः शिवलिङ्गं प्रकल्पेत सावधानम्।

0: लिङ्गम् निर्माणार्थम् प्रयत्तदः अतीवशुभतेजे च स्थापयेत्तामृतम् शुभाम् संशोधि च जलेनापि पिण्डीकृत्य शनैः शनैः विधीयेत शुभम् लिङ्गम् पार्थिवम् वेदमार्गदः ततः सम्पूजयेद्भक्त्या भक्तिमुक्ति फलाप्तये तत्प्रकारमहम् वच्मि शृणुध्वम् स विधानतः नमः शिवाय मन्त्रेण अर्चनद्रव्यम् च प्रोक्षयेत् भूरसीती च मन्त्रेण क्षेत्रसिद्धिम् प्रकारयेत् आपोऽस्मान् इति मन्त्रेण जलसंस्कारमाचरेत् नमस्ते रुद्रमन्त्रेण फाटिकाबन्धमुच्यते शम्भवायेति मन्त्रेण क्षेत्रशुद्धिम् प्रकारयेत् नमः पूर्वेण कुर्यात् पञ्चामृतस्यापि प्रोक्षणम् नीलग्रीवाय मन्त्रेण नमः पूर्वेण भक्तिमान् चरे शङ्करलिङ्गस्य प्रतिष्ठापनमुत्तमम् भक्तितस्तत एतत्ते रुद्रायेति च मन्त्रः आसनम् रमणीयम् वै दद्याद्वैदिकमार्गकृत् मानो महान्तमिति च मन्त्रेणावाहनम् चरेत् याते रुद्रेण मन्त्रेण सञ्चरेद् उपवेशनम् मन्त्रेण यामिषुमिति न्यासम् कुर्यात् शिवस्य च अभ्यवोचदिति प्रेम्णा अभिवासम् मनुनाचरेत् मनुनाजौ जीव इति देवतान्यासमाचरेत् असौ यो अवसर्पतीति चाचरेत् उपसर्पणम् नमोऽसु नीलग्रीवायेति पाद्यम् मनुनाहरेत् अर्घ्यम् च रुद्रगायत्र्या आचमनम् त्रयम्बकेन च पयः पृथिव्यामिति च पयसा स्नानमाचरेत् दधिक्रावण्येति मन्त्रेण दधि स्नानम् च कारयेत् घृते स्नानम् खलु घृतम् घृतायादेति मन्त्रतः मधुवाता मधुनक्तम् मधुमान्न इति तृच मधुकण्ठस्नपनम् प्रोक्तम् इति पञ्चामृतम् स्मृतम् अथवा पाद्यमन्त्रेण स्नानपञ्चामृतेन च मानस्तोके इति प्रेम्णा मन्त्रेण कटिबन्धनम् नमो धृष्णवे इति वा उत्तरीयम् च धापयेत् याते हेतिरिति प्रेम्णा ऋक्चतुष्केन वैदिकः शिवाय विधिना भक्तश्चरेत् वस्त्रसमर्पणम् नमश्वभ्य इति प्रेम्णा गन्धम् दद्यादृता सुधीः नमस्तक्षभ्य इति चाक्षतान् मन्त्रेण चार्पयेत् नमः पार्याय इति वा पुष्पम् मन्त्रेण चार्पयेत् नमः पर्ण्याय इति वा बिल्वपत्रसमर्पणम् नमः कपर्दिने चेति धूपम् दद्याद्यथाविधिम् दीपम् दद्याद्यथोक्तम् तु नम आशव इतृचा नमो ज्येष्ठाय मन्त्रेण दद्या नैवेद्यमुत्तमम् मनुनात्रेऽम्बकमिति पुनराचमनम् स्मृतम् इमा रुद्रायेति रुचा कुर्यात्फलसमर्पणम् नमो व्रज्यायेति रुचा सकलम् शम्भवे अर्पयेत् मानो महान्तमिति च मानस्तोके इति ततः मन्त्रद्वयेनैकादशाक्षतीर्रुद्रान् प्रपूजयेत् हिरण्यगर्भ इति वृता दक्षिणाम् हि समर्पयेत् देवस्यत्येति मन्त्रेण अभिषेकम् चरेद्भुतः दीपमन्त्रेण वाचम्भोर्नीराजनविधिश्चरेत् पुष्पाञ्जलिम् चरेद्भक्त्या इमा रुद्राय चतृचा मानो महान्तमिति च चरेत्प्राज्ञप्रदक्षिणाम् मानस्तोकेति मन्त्रेण साष्टाङ्गम् प्रणमे सुधीः एषते इति मन्त्रेण शिवमुद्राम् प्रदर्शयेत् यतो यत इत्यभयाम् ज्ञानाख्याम् त्र्यम्बकेन च नमः सेनेति मन्त्रेण महामुद्राम् प्रदर्शयेत् दर्शयेद्धेनुमुद्राम् च नमो गोभ्य रुचानयाम् पञ्चमुद्रा प्रदर्श्याथ शिवमन्त्रजपम् चरेत् शतरुद्रियमन्त्रेण जपेद्वेदविचक्षणः ततः पञ्चाङ्गपाठम् च कुर्याद्वेदविचक्षणः देवाकाशिति मन्त्रेण कुर्या शम्भोर्विसर्जनम् इत्युक्त शिवपूजाया व्यासतो वैदिको विधिः समासतश्च शृणुत वैदिकम् विधिमुत्तमम् रुचा सद्यो जातमिति वृदाहरणम् आचरेत् वामदेवाय इति च जलप्रक्षेपमाचरेत् अघोरेण च मन्त्रेण लिङ्गनिर्माणमाचरेत् तत्पुरुषाय मन्त्रेण आह्वानम् कुर्याद्यथाविधिम् संयोजयेत् वेदिकायाम् ईशानमनुनाहरम् अन्यत् सर्वविधानम् च कुर्यात् संक्षेपतः सुधीः पञ्चाक्षरेण मन्त्रेण गुरुदत्तेन वा तथा कुर्यात् पूजाम् षोडशोपचारेण विधिवत् सुधीः भवाय भवनाजाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाजाय शर्वाय शशिमौलिने अनेन मनुना वापि पूजये शङ्करम् सुधीः सुभक्त्या च भ्रमम् त्यक्त्वा भक्तीव फलतः शिवः इत्यपि प्रोक्तमादृत्य वैदिकक्रमपूजनम् प्रोचते अन्यविधिः सम्यक् साधारणतया द्विजाः पूजा पार्थिवलिङ्गस्य सम्प्रोक्ता शिवनामभिः ता शृणुध्वम् मुनिश्रेष्ठाः सर्वकामप्रदायिनी हरो महेश्वर शम्भुः शूलपाणिः पिनाकधृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात् मृदाहरणसङ्घट्ट प्रतिष्ठाह्वानमेव च स्नपनम पूजनम चैव क्षमस्वेति विसर्जनम ओंकारादि चतुर्थ्यन्तैः नमोऽन्तैर्नामभिक्रमाद् कर्तव्या च क्रिया सर्वा भक्त्या परमया मुदा कृत्वा न्यासविधिं सम्यक् षडङ्गं करयोस्तथा षडक्षरेण मन्त्रेण ततो ध्यानं समाचरेत् कैलासपीठासनमध्यसंस्थं भक्तसनन्दादिभिरर्च्यमानं भक्तार्तिदावानरमप्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गित विश्वभूषणं ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सुतम् अमरघनैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् इति ध्यात्वा च सम्पूज्य पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं जपेत् पञ्चाक्षरं मन्त्रं गुरुदत्तं यथाविधिं स्तुतिभिश्चैव देवेशं स्तुवीद प्रणमन् सुधीः नानाविधाभिर्विप्रेन्द्राः पठेद्वै शतरुद्रियं ततः साक्षत पुष्पाणि गृहीत्वाञ्जलिना मुदा प्रार्थये चङ्घरं भक्त्या मन्त्रैरेभिः सुभक्तितः तावकस्त्वद्गुणप्राणस्त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे अज्ञानाद् यदि वा ज्ञाना जपं पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर अहं पापो महानद्य पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु वेदैः पुराणैः सिद्धान्तैर्ऋषिभिर्विविधैरपि न ज्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहं त्वां सदाशिव यथा तथा त्वदीयोऽस्मि सर्वभावैर्महेश्वर रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसीद परमेश्वर इत्येवं चाक्षतान् पुष्पान्यारोप्य च शिवोपरि प्रणमेद्भक्तितः शम्भुं साष्टाङ्गं विधिवन्मुने ततः प्रदक्षिणां कुर्यात् यथोक्तविधिना सुधीः पुनस्तुवीद देवेशं सुतिभिः श्रद्धयान्वितः ततो गलरवं कृत्वा प्रणमेत्सु विनम्रधीः कुर्याद्विज्ञप्तिमादृत्य विसर्जनमथाचरेत् इत्युक्ता मुनिशार्दूलाः पार्थिवार्चाविधानतः भुक्तिदा मुक्तिदा चैव शिवभक्तिविवर्धिनी इत्यध्यायं शुचिस्तेन यः पठे शृणुयादपि सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वान् कामानवाप्नुयात् आयुरारोग्यदं चैव यशस्यं स्वर्ग्यमेव च पुत्रपौत्रादिसुखदम् आख्यानम् इदमुत्तमम् इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वरसंहितायां साध्यसाधनखण्डे पार्थिवलिङ्गपूजा विधिवर्णनो नाम विंशोऽध्यायः ॐ
1: ॐ नमः शिवाय।
2: You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.

निपार्या इक्षवाः वातं प्राणेन पानेन नासीके उपयाममध रेणौष्ठ्येन सदुत्तारेण प्रकाशेनान्तारमनुकाशेन बाह्यन्निवेश्वम् मूर्ध्नास्तनयित्नुर्निर्बाधेनाशनिम् मस्तिष्केण विद्युतं कनीन काभ्याम् कर्णाभ्याग्श्रोत्रग्श्रोत्राभ्यां कर्णौ तेदनीमाधर कण्ठेन पशुष्ककण्ठेन चित्तं मन्याभिः अदितिज्ञेशीर्ष्णा निर्तिर्जर्जल्येन शीर्ष्णा सङ्क्रोशैः प्राणान् रेष्माणग्स्तुपेन मशकान् केशैरिन्द्रग्स्वपासावहेन बृहस्पतिज्ञे शकुनिसादेन कूर्मान् शफैराक्रमाणग्स्थूराभ्या मृक्षला।

0: अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्या समुद्रज्ञे रसया सहाहुः यस्येमाः प्रदिशो यस्या बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बालदा यस्य विश्वा उपासाते प्रशिषञ्यस्य देवाः
1: यस्या छायामृतं यस्या मृत्युः कस्मै

आद्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो ओमयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या युवम् तमीशानञ्जगातस्तस्थुषस्पतिन्धियन् जिन्वमवासे हूमहे वयम् पूषा नो यथा वेदा सामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो

पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ने सस्तनु भिर्व्याशेम देवहितैयदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्र जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो।

सुप्राङ्गजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः ईषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिनाः पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियं यत्पूरोळाशमर्वातात्त्वष्टेदेनग्ने सौश्रवसाया जिन्वति यद्धा विश्यामृतुषो देवयानन्द्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न यन्ति अत्रापूष्णः प्राथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताध्वर्युरावाया अग्निमिन्धोग्रावग्रभ उतशग्स्तासु विप्रः तेना यज्ञेन स्वारङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृनध्वम् यूपव्रस्का उतये यूपवाहाश्च शालय्ये अश्वयूप

श्वस्तु यदश्वस्य क्रविशोमक्षिकाशयद्वा स्वरौ स्वधीतौ रिप्तमस्ति यद्धस्तायोशमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता तच्छामितारः कृण्वन्तूतमेधज्ञे श्रुतपाकम् पचन्तु यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलन्निहातस्यावधावाति मा तद्भूम्यामाश्लीषन्मातृणेषु देवे भ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वय्य ईमाहुःसूर भिर्निर्हरेति ये चार्वातो माज्ञे स भिक्षामुपासात

ऊष्मण्या पिधाना आचरुणामङ्का सूनाः परिभूषन्त्यश्वम् मात्वाग्निर्ध्वानयीद्धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगूर्तम् वशत्कृतम् दन्देवासः प्रति गृह्णन्त्यश्वम् निक्रमानन्निषदानम् विवर्तानयच्च पड्वीशमर्वातः यच्चापपौ यच्चाघासिञ्जघाससर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु यदश्वायवासा उपसृणन्त्याधिवासय्या हिरण्यान्यस्मै सन्दानमर्वन्तम् बड्वीशम् प्रिया देवेश्वायामयन्ति इमानुकम्भुवानाशीष धामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः आदित्यैरिन्द्रः सगाणो मरुद्भिरस्मभ्यम् भेषजाकारत् यज्ञम् जानस्तन्वञ्च प्रजान् च आदित्यैरिन्द्रः सहसीष धाति अग्ने त्वन्नो अन्ताम उत त्राता शिवो भावावरुथ्याः वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा नक्षिद्युमत्ता मग्नेरयिन्दाः तन्त्वा शोचिष्ठदिवः सुम्नाया नूनमीमहे सखिभ्यः इति सप्तविं

दत्तम् यावृतम् आत्मना भ्रातृव्येण गच्छति ता अग्निः स्वमीयस्य वशः कुर्यात्।

भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा दृशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसतेः किंवदफलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थिरं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निजभजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातुमुचितम् मदन्यः को दीनः तव